neće bore. A kaže kozero, ne čekaju me, čekaju te bočne kore. Najgore pore, na duši bore, one čekaju me, čekaju te moćne spore.